Og der kæres du til det ene menneske i møgnet. Nu vær sprit gør dig du. I svæt svæbis, vi svæt du. Godnacht.